Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavno-informativni program Setničke radio postaje 5 EBI FM, koji možete slušati svakog četvrtka u ovo vrijeme. Najprije poslušajmo našu prošlu nedjeljnu emisiju.

Hrvatice i Hrvati, slušate Hrvatski radio sa Cetničke radio postaje 5EBI FM 17. svibnja 2026. godine.

U Puli, gradu bogate mornaričke baštine, nalazi se jedno od najznačajnijih spomen groblja iz doba Austro-Ugarske monarhije. Taj dio pulske povijesti zamalo je nestao 1980. godina. Tadašnja vlast je na posljednjem počivalištu Austro-Ugarskih mornara i časnika planirala gradnju policijske zgrade. Dita Winkler, zaljubljenik u mornaričke

Katoličku baštinu o toj svojevrsnoj devastaciji saznao je od novinara austrijske televizije. Kao član društva Austrijskog crnog križa, koje se brine o očuvanju i održavanju groblja austrijskih vojnika i civilnih žrtava u Austriji i inozemstvu, to nije mogao dopustiti. Već idući dan bio sam kod austrijskog ministra unutarnjih poslova, s dokumentacijom i podacima o tome da je groblje u posjedu mornarice. Obećao mi je da će pomoći poduzeti nešto da se gradnja ne dogodi, kaže Venkla. U tomu je i uspio. Policijska zgrada izgrađena je na drugoj lokaciji, na kojoj je i danas, a mornaričko je groblje 2024. proglašeno kulturnim dobrom. Ima nagađanja o tomu koliko ovdje ima zapravo i pokopa i urbanih legenda. To je neizbrisiv trag u vremenu i prostoru, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Pule Vito Pauletić. 90-godišnji Dita Venkla cijeli je život posvetio očuvanju mornaričke baštine. Da nije bilo njega, danas možda ne bi bilo ni mornaričkog groblja. Njegovo zalaganje i trud prepoznao je i grad Pula, koji mu je 2004. dodijelio počasnu nagradu.

0: Peta noć tvrđava ove se godine održala u petak 9. svibnja na 70 lokacija diljem Europe, a program manifestacije koja je prije 4 godine na inicijativu javne ustanove Tvrđava kulture krenula iz Šibenika, predstavljen je na tvrđavi Barone. Noć tvrđava održava se 4. godinu zaredom u nekoliko evropskih zemalja poput Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Rumunjske, Ukrajine, Crne Gore i Češke. Svi su programi ove godine dobili i svoju zelenu komponentu, čime se htjelo naglasiti koliko su i kulturne ustanove važne i odgovorne za transformaciju društava i njen prelazak na održiv razvoj. Program Noć tvrđava održao se na 70 lokacija diljem Europe, a samo se u Hrvatskoj održao u gradovima poput Varaždina, Slavonskog Broda, San Vincenta, Rijeke, Ogulina, Klisa, Dubrovnika, Ivanić Grada, Buja te Ozlja, Pakoštana i Makarske. U Šibeniku se Noć tvrđava održala na 3 kopnene tvrđave, Svetom Mihovilu, Svetom Ivanu i Barone, te jednoj morskoj, Svetom Nikoli.
1: Peta međunarodna manifestacija Noć tvrđava ove se godine održala na oko 70 lokaliteta u 11 evropskih zemalja. Cilj je promicati održivi turizam i odgovorni odnos prema baštini. Hrvatska ima nekoliko stotina tvrđava i kaštela, a ovogodišnja Noć tvrđava u Dubrovniku posvećena je minčeti koja dominira granskim zidinama. Počela se graditi u 14. stoljeću, a obrambena utvrda sa i do 6 metara debelim zidovima značajnu je ulogu imala i u prošlom stoljeću, tijekom Domovinskog rata, kao sklonište za stanovnike grada. Minčeta ima puno toga za pokazati, od svoje bogate prošlosti, razvoja, naoružanja. Ponosni smo na nju i otvaramo širom vrata posjetiteljima, rekao je Vedran Kosović, tajnik Društva prijatelja Dubrovačke starine. Ova međunarodna manifestacija potekla je upravo iz naše zemlje i tu na inicijativu Šibenske tvrđave kulture. Bogat program održao se na brojnim lokacijama i u tom gradu. Jedna od njih je i tvrđava Baroni. Ove godine bilo je preko 220 različitih raznovrskih programa, od radionica, gastro događaja, koncerata, predstava. Nema posjetitelja koji nije mogao pronaći nešto za sebe.

uoči obilježavanja 35. obljetnice ustrojavanja oružanih snaga. U Petrinji je snimljena 985. milenijska fotografija Šime Strikomana, nazvana 35 godina domovini vjerni. Na snimanju su sudjelovali pripadnici Tigrova i Gromova. Za tu jedinstvenu prigodu nosili su 154 zastave ratnih postrojbi iz Domovinskog rata. Već 25 godina traje veliki projekt fotografa Šime Strikomana, milenijska fotografija. U nastanku dviju slavljeničkih fotografija sudjelovali su i mještani Vodica, koji su bili i na prvoj milenijskoj fotografiji, učenici osnovne škole Vodice te posebni gosti, akrobatska skupina Krila Oluje. Milenijske fotografije u 25 godina su povezale pola milijuna ljudi. Podržan sam u 300 gradova, u 6 država i svima se zahvaljujem što smo zajedno napravili projekt koji je jedinstven u svijetu. Projekt može i dalje rasti, rekao je autor projekta Milenijska fotografija Šime Strikoman.

Međimursko mjesto Kotoriba ima posebno mjesto u povijesti naše željeznice. Ondje je prije 166 godina izgrađena prva željeznička pruga u Hrvatskoj. Za tamošnje je stanovništvo ona i danas jedna od glavnih veza s ostatkom zemlje i svijeta. Nakon tri godina gradnje, pruga od Slovenskog Pragerskog pa do Kotoribe krajem travnja 1860. puštena je u promet. Kotoriba je dvije godine prije Zagreba dobila prugu i čak 35 godina nakon Engleske, koja je prva u svijetu imala prugu. Međimurje je tada bilo u sastavu Habsburgske monarhije, koja je ulagala u snažno povezivanje carstva željeznicom. Kako su je mještani od Milja pozvali Štreka, spajala je ovu regiju već u 19. stoljeću s evropskim metropolama. Odlazilo se u daleke zemlje, u Ameriku, a posebno su bili emotivni rastanci obitelji na samom kolodvoru. Najviše ispraćaj mladih u vojsku. Tada su odlazili u vojsku u mađarski Šopronj. U to vrijeme prometovale su prugom parne lokomotive, prevozeći putnike, ali i robu. Poljoprivredni proizvodi te predmeti od vrbove šibe upravo su vlakom prevezeni u svijet. Izvozile su se košare vlakom do Rijeke, pa dalje u Italiju, Ameriku. Povijest Kotoribe usko vezana u željeznicu prikazana je na fotografijama postavljenima u tamošnjem kolodvoru. Malo je mjesta u Hrvatskoj koji se mogu pohvaliti da imaju ovakvu željezničku prugu. I mi smo zbilja na ovo što imamo ponosni, rekao je načelnik Kotoribe Dario Friščić. Iako je pruga i danas aorta razvoja ovog kraja, putnika je ipak manje, jer put do Zagreba traje 5 sati.

0: Slušate nedeljni Hrvatski radio sat, setnička radio postaje 5EBI FM. Slijede obavijesti za Hrvatsku zajednicu, Adelaide i okolice.
1: Danas, 17. svibnja, u 12 sati u podne počeo je ručak koji priprema Hrvatski dom. Jelovnik sadrži tri jela, juhu, pečenu svinjetinu i slatko. Svima na ručku želimo dobar tek i dobru zabavu.
2: Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održati će se u Velikoj dvorani doma u nedjelju 7. lipnja. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslijepodne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor hrvatske žene Katarine Zrinski.
3: Podsjećamo vas da je u nedjelju 14. lipnja ručak u Hrvatskom domu prigodom Antunova. Biti će to posljedna prilika za razgledavanje kopije krune kralja Tomislava, prije nego što ode u Hrvatsku, gdje će biti stalno izložena. Sav prihod prikupljen toga dana biti će za podršku našim voljenim časnim sestrama. Dođite u što većem broju i svi ste dobrodošli.
1: Jeste li znali da se u Hrvatskom domu u školi predaje hrvatski jezik za odrasle, osim onoga što vodi dr. Steven Klarić, a koji traje kroz cijelu godinu? Satovi hrvatskog jezika održavaju se svakog utorka, vodi ih Dragica Šarunić, a upisnina je samo $150. Sav prihod ide za Hrvatski dom.
2: Nemojte zaboraviti da svakog petka od 6.30 na večer možete navratiti u Hrvatski dom na večer. A svakog prvog petka u mjesecu Hrvatski dom poziva vas na odojka sražnja za večer. Također vas pozivamo da posjetite našu dobro opremljenu knjižnicu u Hrvatskom domu, gdje možete posuditi knjige na hrvatskom jeziku. Knjižnica je također otvorena svakog petka.
3: Obavijest iz Hrvatskog centra. Berba maslina, koja je trebala biti jučer i danas, je odgođena i biti će u subotu 30. svibnja i u nedjelju 31. svibnja. Početak je u 8 sati ujutro. Ako možete pomoći u tu subotu i nedjelju, biti ćemo vam zahvalni. Prijaviti se možete
4: na mobitel broj 0421720085
3: ili pošaljite poruku. A možete se javiti i Juli na mobitel broj 0417887522. Hrana i osvježenje osigurani su tijekom cijelog dana. Hvala i vidimo se tamo.
0: Nakon proslave 50. godišnjice postojanja našeg Hrvatskog radiosata, pripremamo se za naš godišnji radioton, kada vas, naše slušatelje, molimo za novčanu pomoć kako bi i dalje mogli održavati naše emisije. Ovo će biti malo teža godina. Svi osjećamo kako je sve poskupilo, a tako je i račun koji mi plaćamo našoj postaji 5EBI skoro dvostruko veći nego prijašnjih godina. A potrebne su nam i ostale stvari koje služe za pripremu radio programa, kao što su printer, laptop, papir za printanje, tinta za printer, internet i ostale sitnice. Nadamo se da ćete i ove godine biti velikodušni s vašim donacijama, kao što ste uvijek do sada bili. Radioton ćemo održati sljedeći mjesec u nedjelju 21. lipnja, ali nam se vi možete kao i prijašnjih godina javljati i prije, a mi ćemo vam u našim emisijama svirati pjesme koje pri uplati vaše donacije odaberete. Unaprijed hvala svima. Eto, to su bila obavijesti za Hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice za ovaj tjedan. U međuvremenu došlo je i do male promjene. Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održat će se u nedjelju 31. ovog mjeseca, ne 7. sljedećeg mjeseca. Upamtite, čajanka hrvatske žene Katarine Zrinski u Hrvatskom domu biti će u nedjelju 31. ovog mjeseca.

Nogometne vijesti za ovaj tjedan. U našoj lokalnoj drugoj ligi, State League One, vodi Modbury sa 20 bodova i bježi našoj Kroaciji 4 boda, koji su još uvijek na četvrtom mjestu. Adelaide Raiders Croatia su igrali neriješeno u gostima protiv Cove. Croatia je povela u 88. minuti, a Cove je izjednačio na samom kraju u 96. minuti. U državnoj prvoj ligi, A-League One, igra se razigravanje za velike finale. Adelaide United je na Coopers stadionu izgubio od Aucklanda sa 3-0. U velikom finalu sastaju se iskusni Sydney United i novodošli klub iz Novog Zelanda, Auckland. Finale se igra 23. svibnja u Novom Zelandu. U Premier ligi Bosne i Hercegovine nakon 34 kola vodi Banja Lučki Borac. Drugi je hrvatski športski klub Zrinski, a treći je Sarajevo. Tijekom tjedna igralo se finale kupa i po četvrti put igrači Zrinskog su slavili pobjedom protiv Veleža. Rezultat je bio 1-0 za mostarski Zrinski. U Hrvatskoj prvoj ligi igralo se finale kupa u Osijeku. Dinamo Zagreb pobijedio je Rijeku sa 2-0 i time je uzeo i prvenstvo i kup. Od hrvatske samostalnosti Dinamo je uzeo duplu krunu čak 14 puta. Čestitamo!

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Obilježavanje 300 godina života Arbanasa na zadarskom području ne svodi se samo na komemoraciju prošlosti, nego predstavlja živu i suvremenu interpretaciju nasljeđa u kojoj sudjeluju institucije, udruge, umjetnici i građani. Tijekom prvih desetak dana svibnja Arbanasi i Zadar postali su prostor povezivanja tradicije i suvremenosti te zajedništva. Tri stoljeća Arbanasi oblikuju vlastitu egzistenciju prema okolnostima koje su zatekli na području Zadra i okolice, mijenjajući se i prilagođavajući te istodobno utječući na svoju okolinu. Danas su potpuno integrirani u biće grada, no i dalje ponosni na vlastito podrijetlo. Za njih je važno da su doselili, da su govorili albanskim jezikom, da su imali običaje, a sve to danas polako nestaje. Posebnost je okrenutost svojoj gospi zaštitnici Zonja Jon, gospe Lorecka, i posebnost je jezik i sjećanje na podrijetlo koje je potpuno drugačije od svih okolnih mjesta, istaknuo je profesor doktor nauka Sergio Dokoza, član odbora za organizaciju proslave. Prvi zapis nalazi se u spisima generalnih providura. Svi ti zapisi o dolasku Arbanasa u Zadar dokumentirani su, i to je jedna specifičnost. Nasljeđe Arbanasa u različitim oblicima postaje i ogledalom Zadra.

Slušali ste nedjeljni hrvatski radio sat setničke radio postaje 5EBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, športsku rubriku priprema Josip, a kroz program su vas vodili Kristina, Mario, Dražen i Vlasta. Slušajte nas ponovno sljedeće nedjelje od 12 sati u podne i nemojte propustiti naš zabavno informativni program koji emitiramo svakog četvrtka od 5 do 7 sati na večer. Želimo vam lijepo nedjeljno poslije podne.

0: danas.
1: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
0: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
1: Vrijeme je uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak. U Drnišu je sinoć održano mirno okupljanje u povodu ubojstva mladog Luke, bez transparenata i govora. Skup je imao i komemorativno obilježje, ali i jasnu poruku, sustav se treba mijenjati. Sunčica Cogarić.
2: Na središnji Drniški trg Poljanu ljudi su sinoć stizali iz raznih dijelova Dalmacije.
3: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći.
4: Splita, iz Splita smo došli. A šta reći? Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
2: Drnišanka Darija Kulušić, jedna je od organizatorica prosvjeda, kaže ustrajeće u svojim zahtjevima.
5: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
2: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
6: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi na cijelom svijetu.
7: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
8: Mislim da bi se trebalo utjecati, ali da neće ništa biti od ovoga.
9: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
2: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
10: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
2: Težina toga krika pritisla je sinoć Poljanu. Organizatori ističu iza okupljanja ne stoje političke stranke ni udruge, već građani, roditelji, prijatelji i susjedi koji žele poslati poruku da se ovakve tragedije više ne smiju događati.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan već danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Riječ je o slučaju otprilike 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a do danas nije počelo ni suđenje.
11: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom. To će biti jedna od mjera koje ćemo predložiti.
0: Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem u kojem uz ostalo navodi da su 2023. na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara. Predmet protiv Kristijana Aleksića nije imao prednost pred onima zaprimljenima prije toga, nego su se kazneni predmeti rješavali prema redoslijedu zaprimanja, priopćio je sud u Šibeniku.
1: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama, službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga, a Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je da se protiv ikoga iz odbora provode bilo kakve istražne radnje.
12: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
13: Jutarnja kronika.
0: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu ekonomskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni je inflacija u travnju bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. A prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku objavljeno je 15

0: Toga svibnja inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put na toj razini zabilježena u listopadu 2023. godine.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Za smanjenje inflacije vlada će također predstaviti registar kućanstava koji bi trebao omogućiti da njezine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije.
2: Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva. Kojim će se mjerama poticati razvoj industrije idućih 8 godina, analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. S gostima iz Ministarstva gospodarstva, sindikata te Zagrebačkog ekonomskog fakulteta razgovarat će Mirjana Grahovac.
1: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Na opsežnom dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu, te davanje mišljenja na interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena, koje je pokrenulo 16 zastupnika predvođenih Ankom Mrak-Taritaš.
0: Hrvatski će Sabor po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune Zakona o trgovini, koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Hrvatska je u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi i upozorava da će, ako propadnu, nastaviti napadati Iran. No dodaje da je pravi odgovor Irana spreman pričekati još nekoliko dana. U Teheranu kažu da pregovaraju, iako sve upućuje na to da Amerikanci žele nastavak rata. A uz toplo-hladne poruke iz Washingtona, cijene nafte malo su se smanjile na svim tržištima. Danja Dubravac.
3: Svakoga dana američki predsjednik prijeti Iranu. Najnovije prijetnje Donald Trump izrekao je u govoru diplomcima obalne straže.
4: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
3: Ponovio je da mu se ne žuri zbog međuizbora.
4: Imamo veliku potporu. Ljudi ne žele da Iran ima nuklearno oružje i neće ga imati, a jako želi postići dogovor. Vidjet ćemo što će se dogoditi, no napast ćemo ga snažno. Možda ćemo morati udariti još jače, a možda i ne. No nećemo dopustiti da Iran ima nuklearno oružje i digne u zrak Izrael, cijeli Bliski istok, a onda dođe ovamo po vas.
3: Istodobno, Iran ne odstupa od svojih zahtjeva u mirovnim pregovorima za koje kaže da se nastavljaju preko pakistanskih posrednika. A iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da nemaju zahtjeve, nego traže svoja prava. A ministar Abbas Araghchi rekao je:
4: Mi ne mislimo da je naša misija odvojena od misija drugih. Gdje god je potrebno da se borimo, borit ćemo se. Gdje god je potrebno pregovarati, pregovarat ćemo. Zadatak koji je država dala svakoj osobi dio je misije koju je dala nama. Da budemo u potpunom skladu s njom, s ciljevima države kao cjeline.
3: Iranska televizija prenijela je priopćenje revolucionarne garde.
5: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
3: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf objavio je na X-u da sve upućuje na to da SAD traži nastavak rata.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, smatra, pridonjelo sigurnosti cijele Europe. Najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim kolegama. Ukrajina je kandidatkinja za članstvo u Uniji, no njezino pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo je vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. Britanska lokalna postaja Radio Caroline ispričala se nakon što je greškom objavila da je britanski kralj Charles umro, nakon čega je puštena britanska himna. Pogreška se dogodila zbog kvara u računalnom sustavu, pa je slučajno aktiviran protokol za smrt monarha. Riječ je o postaji koja emitira program diljem Južne Engleske.
1: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Počinje 16. trodnevna nacionalna akcija Hrvatska volontira s više od 100 aktivnosti diljem zemlje u kojima mogu sudjelovati svi građani. O važnosti volontiranja govore članica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva Dunja Hafner i mlada volonterka Ana Sabo.
6: Dakle, kroz 3 dana ne traži se da se neko obveže na dulje staze ako možda i nije siguran da li bi to mogao, a drugo je zaista su pokrivena različita područja od sportskih aktivnosti, kulturnih događaja, volontiranja sa starijima, sa mlađima, ekološke aktivnosti, čišćenje otpada, volontiranje u zdravstvu i slično.
7: Pa to je zapravo jako dobra prilika da se informira javnost o volontiranju, jer jako mali postotak ljudi zapravo volontira u Hrvatskoj. Sad vjerojatno njih više zna što je volontiranje, ali nikada nisu pokušali i mislim da je to jako dobra prilika da se putem tih nekih kraćih akcija ljudi okušaju u tome i eto, ja se stvarno nadam da će neke usvojiti da ostanu u tome duže kao i ja.
0: U Matici Hrvatskoj pod sloganom Matica dobrih knjiga večeras počinje 5. festival knjige. Tijekom 4 festivalska dana predstavit će se novi naslovi matičinih ogranaka u Hrvatskoj, a na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine. Svoja će izdanja predstaviti nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatski institut za povijest i nakladnik Alfa. A posebni gosti festivala bit će matičini autori iz Belgije, Albanije i Crne Gore.
1: Film Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan od danas se prikazuje u hrvatskim kinima. Film je do sad prikazan na nizu međunarodnih festivala na kojima je osvojio 19 nagrada, a 2024. godine bio je hrvatski kandidat za Oscara. Osvrt Ivana Žaknića.
8: U razdoblju od 1945. do 1950. godine u socijalističkoj Jugoslaviji je za protuprirodni blud osuđeno oko 600 homoseksualaca. Iako je Lijepa večer, lijep dan smješten u 1957. godinu u odnos socijalističkih vlasti prema homoseksualcima, kasnije bitno ublažen, ta brojka daje puno pravo Ivoni Juki da snimi film o toj nelagodnoj tematici koliko god se to nekima doimalo politički oportuno, te popraćeno pričom kako je ovo zapravo trebao biti film o dvojici homoseksualnih hrvatskih branitelja. Kažemo nelagodno jer konzervativna desnica sigurno neće prigrliti ovu temu kao svoju, a liberalna ljevica će doživjeti kao promašaj jer se to ljudska prava homoseksualnih manjina krše i danas. Ostajemo stoga sa strane ideološke stramputice, baš kao i povijesnu činjeničnost svih detalja Jukina ostvarenja, i posvetimo se čistom filmu na čijem početku zatičemo skupinu mladića u vrtlogu ustaškog terora. Upravo zbog tog terora oni će se priključiti partizanima, da bi ih potom zatekli krajem 50. kada se unatoč tome što su dio sustava, nađu na udaru cenzure zbog umjetničkih sloboda. Ubrzo se ispostavlja kako ih partija ne proganja zbog umjetnosti koliko god u ofu slušali Titove govore o devijacijama u kulturi, nego zbog njihove seksualne orijentacije. Estetika crno-bijele fotografije kao metafore crno-bijelog društvenog stanja prisutna od početka, ali je prvi dio Lijepe večere, lijepog dana i sadržajno crno-bijeli od prikaza ustaške strahovlade do tipičnih komunističkih ideologa kojima su suprotstavljeni mladost i ljepota. Stvari u filmu postaju puno zanimljivije kada jedan od dvojice glavnih likova, partijski aparatčik Emir, koji mora suzbiti homoseksualne tendencije, postaje punokrvni dramski lik pa počinje zdvajati nad odnosom prema homoseksualcima. Uslijedit će tragedija puna mučnih scena i neleka za gledanje, te potom otvoreni kraj uz zvuke mitske Bella Ciao. Ta pjesma djeluje pomalo istrošeno, njezin buntovni potencijal ovdje je zamijenjen elegijom. No to što se i danas pjeva na slobodno mislećim prosjedima diljem svijeta, podcrtava značaj onoga što je Ivona Juka, fino režirajući komad povijesti, željela reći i o današnjem vremenu.
9: Jutarnja kronika.
1: Na kraju ponavljamo najvažnije. U Drnišu održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
0: Izvješće o reviziji državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
1: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
0: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
1: Vrijeme uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
0: Emisiju su realizirali tonski realizator Hrvoj Hanzec, speaker Antonio Rašpolić, urednik Grgo Mrvica.
9: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
10: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Aston Villa, koja je 1982. godine bila europski prvak, posljednji trofej engleski Liga Kup, osvojila je prije 30 godina, dok je Freiburg i dalje bez trofeja u svojoj povijesti. Sjajan niz nastavio je trener Unai Emery, koji je Europsku ligu osvajao 3 puta sa Sevilljom, 1 s Villarealom i sada s Aston Villom ukupno 5. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić je izgubio u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu je još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Terihaj. Petra Marčinko izborila je četvrt finale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Sljedeća suparnica bit će Španjolka Buzas Maneiro. Borna Gojo na korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijen. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrepčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolnotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije danas će igrati ekipe Zagreba i Doktora Časla. A u današnji događaja izdvajamo još i završnicu Hrvatskog kupa za rukometašice, što se igra u Poreču. U polufinalu će u 17 sati igrati Bjelovar i Podravka, a u 19.30 Sinj i Lokomotiva.

U prošloj sam vam emisiji svirala pjesme umjetne inteligencije i tražila sam da me nazovete i naglasite koju pjesmu više volite. U prošloj emisiji javili su nam se George, Ivan, Marko i dvije slušateljice i zaželjeli su ponovo čuti pjesmu Dat će Bog. Izgleda da je ta pjesma pobjedila. A nakon toga svirala sam vam i druge pjesme, javljali su nam se Marija, Ivan, Ante i Katarina i svi oni žele čuti još tih novih pjesama, pa ćemo danas izvesti još nekoliko tih pjesama, ali najprije ćemo čuti pjesmu ponovo Dat će Bog.

Sljedeća pjesma je Splite moj. Pjeva opet umjetna inteligencija. Naš telefonski broj ovdje je 8211 7066. Pa me nazovite ako volite koju od tih pjesama.

A za kraj evo i dvije malo veselije pjesme. Pijem jer mi paše i Pašticada, a iza toga će biti još nekoliko pjesama nama dobro poznatih od normalnih pjevača.

Cijenjeni slušatelji, danas je četvrtak, 21. dan maja mjeseca 2026. godine. Vi slušate još jednu emisiju Bosansko-Hercegovačkog community radio programa, kojeg inače svakog četvrtka u ovo vrijeme emitujemo sa multikulturne radio stanice 5 IBA FM na 103,1 MHz.

Večeras su uobičajene informacije obavještenja iz naše zajednice, aktualne vijesti, vijesti iz svijeta sporta, vremenska prognoza, a naravno kao i uobičajeno u sve to

0: cijene slušatelji, na početku emisije, na samom početku isto tako da vam predstavim jednog našeg kolegu koji je sa mnom u studiju večeras. Naravno, čuli ste njegov glas prije na našim radio programima. S vremena na vrijeme dolazio je kad može, ali izrazio je želju da može ponovo doći, da pomogne, i vrlo mi je drago što je sa mnom večeras i što će biti dio naših budućih programa. To je naš Tarik Brkić. Tarik, dobrodošao.
1: Dobro vas našao, dobar večer svima. Drago je ponovo biti ovdje sa vama nakon dugo i to vremena bilo, možda dugo godina. Bio sam tad mnogo mlađi. Drago mi je da sam opet tu sa vama.
0: Drago i mene da jesi, takih nam je potrebno još više. Evo, Tarik će na početku pročitati jednu informaciju iz naše zajednice.
1: Ovako, Bosansko-Hercegovačka muslimanska zajednica obavještava sve da je subotnje mjesečno mjesečno druženje zakazano za subotu 30. maja, znači subotnje mjesečno druženje je zakazano za subotu 30. maja zbog bajramskih praznika, pomjereno za nedjelju, znači sa subote je pomjereno na nedjelju, to je 7. juna, dođe long weekend sa početkom u 7 na večer. Osim jela sa roštilja te večeri, specijalitet će biti Begov grah. Cijena večere je $20, a za članove zajednice i seniore preko 60 godina cijena je $15. Biće i uobičajenu bingo, pa ste svi dobro došli. Još jednom, zajedničko druženje, nedjelja 7. juna u 7 sati na večer. Frederick Road, Royal Park.

da li ste znali za besplatno testiranje dojki za rak? Rak dojki je najčešća vrsta raka koja se dijagnosticira kod žena. Ako ste žena koja ima 40 godina ili više, imate pravo na besplatan kontrolni mamogram rengen dojki kod breast screen SI svake druge godine. Kontrolni mamogram je trenutačno jedini klinički dokazan način da se rano otkrije rak na dojci prije nego što se pojave simptomi. Stope preživljavanja raka dojke se poboljšavaju iz godine u godinu, ali rano otkrivanje raka na dojci je veoma važno za jednostavnije i uspješnije liječenje. Dobro zdravlje treba da vam je najveći prioritet. Termin u jednoj od naših klinika vam uzme samo 10 minuta, a naše žensko osoblje i specijalizirani radiolozi će osigurati da vaše iskustvo bude što udobnije. Za zakazivanje termina ili za dodatne informacije nazovite nas na 132050. Besplatne usluge tumača za dostupne ako zatražite, znači Breast Screen SA.

0: A od nekoliko aktualnih vijesti za večeras, cijeni slušatelji, izdvojili smo sljedeće. Bivši savezni premijer i dugogodišnji australski blagajnik Paul Keating sinoć je dao svoje mišljenje i zeleno svjetlo poreskim reformama koje je najavila savezna vlada u nedavnom budžetu. Paul Keating, koji je daleke 1985. godine kao blagajnik uveo porez na imovinski profit ili capital gain tax, je rekao da je vlada na pravom putu da ispravi greške koju su John Howard i Peter Costello te liberalna koalicijska vlada napravili krajem 90. godina. Što je prouzrokovalo trenutnu krizu, kakva je u pitanju kupovina stambenih objekata koja je gotovo nedostupna za mlađe generacije. Ovo je ohrabrilo saveznu vladu koja je protekle dvije sedmice izložena velikim kritikama povodom ovih promjena.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin jutros je završio svoju 25. zvaničnu posjetu Kini. Putin je u Pekingu dočekan te ispraćen uz najviše vojne i državne počasti. Saopšteno je da su ruski i kineski lideri potpisali više od 20 ekonomskih i vojnih sporazuma, dok detalji nisu poznati. Putinov boravak u Kini je svega 7 dana nakon posjete Pekingu Donalda Trumpa.
0: Izraelski ministar sigurnosti i strogo desničarski političar Isma Ben Gavija izazvao je politički haos i kritike političara širom svijeta u međunarodnoj zajednici nakon što je objavljen snimak njegovog ponižavanja i tretmana prema aktivistima koje je Izrael uhapsio sa flotile koja je nosila humanitarnu pomoć i medicinsku pomoć u pojasu Gaze. Snimak pokaziva kako osobe kleče sa zavezanim rukama iza leđa nad kojima Ben Gavija vrši fizičke ponižavanje, te strogi obračun. Ne zna se da li je u ovoj grupi bilo i australskih državljana, od kojih je 11 isto uhapšeno u ovoj flotili. Australska ministrica vanjskih poslova, senator Penny Wong, oštro je kritikovala ovaj akt, nazvavši ga sramotnim, te je zatražila da se svih 11 australskih državljana hitno puste, dok je 6 zemalja pozvao i izraelske ambasadore na konsultacije.
1: Američki Forbes magazin i New York Stock Exchange predviđaju da će američki biznismen i najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk u skoroj budućnosti postati i prvi trilioner svijeta. Njegova globalna tvrtka Xsky je ostvarila prihod od 157 milijardi godišnje i kada se uzme u obzir trenutno bogatstvo, Musk će biti po njegovom mišljenju u sljedeće 3-4 godine postat prvi svjetski trilioner.
0: Američki sud na Floridi jučer je okrivio bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra krivim za ubistvo 4 amerikanska građana naredbom da se obore 2 manja aviona 1996. godine koji su nadlijetali Kubu, te zatražili da se pojavi na sudu u Miamiju ili će Sjedinjene Američke Države to uraditi na drugi način, možda kao i u Venezueli kidnapovanjem Nicolasa Madurija. Raul Castro, 94-godišnji bivši predsjednik i brat revolucionarnog lidera Fidela Castra, već duže nije zvanično u politici, dok je aktualni kubanski predsjednik Díaz-Canel obacio ovu optužbu i nazvao je pokušajem destabilizacije komunističkog režima na Kubi.
1: Bijela kuća je jučer saopštila da je Donald Trump bio samo sat vremena udaljen od davanja naređenja da krene novi napad na Iran, te da su ga od toga odvratile zemlje Perzijskog zaljeva, Saudijska Arabija. Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati jer smatraju da je nova pohoda mirovnog sporazuma sa iranske strane pristala u Pakistan, te da bi mogla možda biti prihvatljiva.
0: To je bilo sve od nekoliko aktualnih vijesti koje smo izabrali za večeras, cijeni slušatelji.

Iz sportskih aktualnih vijesti za večeras izdvojili smo sljedeće. Jutros u Istanbulu Aston Villa je savladala njemački Freiburg rezultatom 3:0 i sa tim pobijedila finale Lige Europe. Adelaide United je eliminisan iz razigravanja za australskog šampiona i plasman u velikom finalu nakon poraza od 0:3 od Aucklanda u prošli petak na Highmark stadionu, što je značilo bolji agregat rezultat za Auckland 4:1. A Sydney FC se sastati u velikom finalu sa Aucklandom nakon pobjede nad Newcastle 4:1 nakon izvođenja 11 teraca, nakon što je prva utakmica završila neriješeno 1:1. I Arsenal je šampion engleske Premier lige za ovu sezonu ponovo nakon duge 22 godine, nakon što drugoplasirani Manchester City nije uspio osvojiti poene te pobjedu protiv Bournemouta, ostavši Arsenal 4 boda prednosti sa samo jednom utakmicom da se još odigra. A u škotskoj Premier ligi Celtic je rekordni 56. put šampion škotske Premier lige nakon pobjede od 3:1 protiv drugoplasiranog Hearta pred 68.000 gledalaca na Parkhead stadionu u Glasgowu. To je bilo sve od nekoliko sportskih vijesti.

Poštovani slušaoci, ovako će nam zvučiti vremenska prognoza za ovu sedmicu. Znači, sutra imamo oblačno 20 stepeni, subotu oblačno 13-21, a ostatak sedmice mjestimično kiša između 11 do 19 stupnjeva Celzijusa.

0: A evo, cijeni slušatelji, pošto se polako bližimo i kraju naše večerašnje emisije, za sve vas koji ste se malo kasnije uključili u program, da ponovimo nekoliko informacija. Tarik ima jednu iz zajednice.
1: Evo, još jednom, dakle, Bosansko-Hercegovačka muslimanska zajednica obavještava sve da je subotnje mjesečnu subotu druženje zakazano za subotu 30. maja zbog bajramskih praznika pomjereno za nedjelju 7. juna, long weekend sa početkom u 7 na večer. Osim jela sa roštilja te večeri specijalitet će biti Begov grah. Cijena večere je $20, a za članove zajednice i seniore preko 60 godina cijena je $15. Biće i uobičajeno bingo, pa ste svi dobro došli na još jedno zajedničko druženje. Nedjelja 7. juna u 7 p.m. Frederick Road, broj 1, Royal Park.
0: A kao što vam je poznato, cijenjeni slušatelji, klubske prostorije Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice otvorene su za sve članove, prijatelje i simpatizere svakog petka od 7.30 na večer pa do ponoći, pa tako i sutra na večer. Osoblje kuhinje poziva sve da dođete i uvjerite se u kvalitetu hrane kao i njihove usluge. Specijaliteti sa roštilja kao razne pite, kolači i kahva serviraju se tokom večeri, a dobro sadviven bar isto tako stoji vam na usluzi, sve to po pristupačnim klubskim cijenama. Usluga Justice of the Pisa isto tako su vam na raspolaganju u kancelariji zajednice od 7.30 do 8.30, te usluge su besplatne. Svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice. Što se kuhinje tiče, narudžbe možete unaprijed obaviti ako se obratite na telefon 0424-522-561, dakle 0424-522-561. I ne zaboravite naše programe, kao i sve ostale programe etničke radio stanice 5IBIFM, možete slušati gdje god se nalazili širom svijeta. Jednostavno, ako idete na www.5ibi.com.u i kliknite strelicu direktno ispod Listen Line Online. To je bilo sve za večeras od nas, cijeni slušatelji. Program uredili, kroz program vas vodili Samir i Tarik, tehničko vodstvo Rozmari. Mi se ponovo čujemo, ako Bog da, za sedmicu dana, a uz željino kolo i ansambl Omera Pobrića želimo vam veoma ugodno večer. Esalamu alaikum i do slušanja.
1: Sa zadovoljstvom, esalamu alaikum i do slušanja.